0: Beringas beringas nopo kowe, Gong? Marai apa? Ngabani jenggleng ngono apa? Nggih.
1: Marai malah medeni. Mboten. Mboten iki kersane pripun to? Pocong dijenglengke Asmarandana nganggo jenggleng. Niki nggih Pangkur nganggo jenggleng. Kersane iki pripun to?
0: Lho kok kersane pripun? Aku iki ora bisa maca kahanan.
1: Lho lire pripun kok mboten iso maca kahanan niku?
0: Dek kaya dalang ucapmu nganggo lir barang.
1: Anak buahe dalang ya sithik-sithik son dalang.
0: Ayane. Bagus. Ji apik kersane mau. Kersane pripun kok nganggo jenggleng? Ya ta. Jenggleng kuwi jarwa dosoke jeng karo gleng.
1: Nah. Jeng niku napa?
0: Jeng karo gleng. Jeng iki ngajeng, gleng kuwi mengkleng. Oh.
1: Sing mengkleng-mengkleng sinten?
0: Lah iki pepeling, wong nak nyang arep dadi pengajeng pangarsa pimpinan kuwi ora kena mengkleng-mengkleng. Jujur, ya to. Ora kena srengeng-srengeng, luweh-luweh duwe simpenan barang ngono kuwi.
1: Gayane sepuji-suci.
0: Kowe yoga-yoga do nguyungke aku ya patah waktu kowe. Jadi ya
1: nek akeh wong iki masakne sepuji-suci.
0: Eh sinembange mau sapa? Heh to, sinembang sapa iki mau?
1: Ya Mbak Nur to.
0: Jenenge sapa ganepe?
1: Nurhana.
0: Nah, kurang. Nurhana Hadi Wijaya.
1: Ya dah. Lambai Hadi Wijaya sing sinten niku?
0: Meneng. Ayo terus kek.

0: kejengkleng, gitu. Ngono kok ana sing ora seneng jenenge Dr. Andres Sucemplon. Niki pigati Mas niki nek wong pun apik-apik garang ngaten kok njur dagelan niku jenenge mangke pelawak niki mboten klonengan.
1: Niki kok senenge panganan.
0: Senenge mangan. Ha ngerti tegese cemplon to? Cembi anak wedhus. Nggih. Ketemu cempe ya to. Plon kuwi. Mangan. Plon kuwi wis panganan dadi anak wedhus iki gawene mangan mulo ya. Kuwi upama sing nembang Nurhana iki cengkok ing genah. Ki rungokno no, kowe iki ya weruh sinden matamu melirik tok wis. Nek aku omong iki gatek iki direspon ngono lho.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Kuwi nek Nurhana kuwi tembange kuwi duwe cengkok. Kuwi gender iso nonton.
2: Lan jenengan nggih saya mau maido tok kok Pak Bos.
0: Nek maido piye?
2: Dadi bos ki ya piye supayane nyontoni anak buahe sing apik.
0: Aku ki jane ya arep nyontoni. Ning samar yen suaraku ki apik dadi engko ndak malah.
1: Suarane kaya Black Desert.
0: Oh lah kuwi ya yoga njaluk kaliren selawase. Oh. Ya ngawur wae. Lah contone ngene.
1: Jadi sakniki.
0: Cengkoke ya. Pacitan. Ahaan. Iya. Sarwi

0: Kuwi ya gorong tau mangan kolak serandal nak kuwi. Bener ora kuwi, ya sa, kaya ngono kuwi. Toh, yen aku sing nembang, kowe sing nembang malah di banyoli.
1: Nah, sentimen kok.
0: Ha, yen nak Nur diape-ape. Ya wis saiki gawe tentreming swasana ademing nala para yoga pengerawit iki ben seneng ya Nur kon muni meneh.
1: Nggih dibalik ke tengah anu, Mbak Nur meneh mawon, Pak.
0: Ha, wis kono Nur, ayo Nur.
2: Yo sing apik saiki.

0: Kowe nak tau nek wedhus mesti serik kowe ya. Iki jenenge ngrusak seni iki nak kene iki.
1: Mboten kereng rusak to niki.
0: Ora ngrusak piye kowe ngerti tegese seni apa ora? Seni iki sentuhan nurani. Menungso kuwi perangane ana telu, raga, pikir, jiwa. Raga pakananing sego, pikir pakananing buku tegese saka apa sinau. Jiwa kuwi kudu ngresik ya kuwi kudu gegulang nyang agama. Ana ngono kuwi mau sengak kok nggo randing barang. Ayo